0: Yami stirang de tona kaijok dalio kai chaman gino
1: baba yan dakaba chani rang ni nakna di namja wa na di chigpa chani rang kodi don tong na sanang jok ba
0: na jok dong na mai ko masia angi ku juk cha na skarang ko cha na man na de pat anga chai gen ba antang ni cha na ska ko chusok na man na na ko na wi jama
1: amba na ta preti mung jama no na sa jok de nang ni bi ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chigpa aro kari nang thot kpa chani rang ko wat po ha nang ni bi ni nam gni na nam ma cha ani me shu samja krang ko sa bo ha
2: ya ko commissionerate of food safety megala shilong ni ta wi atinga
3: हम तुम शबाना फिल्म निगित थैंक यू मिस्टर डीजे कोन सिमांग खना सुहा दाओ विशाल मिश्रा आरो शर्ले सेतिया निरंगपा फाइव वेडिंग्स फिल्म निगित ना चाह के बी कोन सिमांग ना वतातेगा